machibesa didi avisira kufunika kopeni mizimwano kwacha kunja ndifirirad msambiki pano pa baira tiri kusebenza na michina ya 344 metros onda média mafrekuensia 873 kHz, Cunhaminga 89.2 MHz, Gorongosa 89.9 MHz, Pano Pabeira 96.5 MHz, Bulquiratimbo e Chacá, Vila Fonte Caia, Chagadea 98.6 MHz, Pangireo Zuiz, Tuera TV que encate na cunja quasico de www.rm.co.mz. Beranico Mazinza na Mitopo. Timizi tena titive nyimbo za mwenyekiro. Na pizu iso, mbati verengeza kutenzatu kumaputu, akazikiki tivi mpangwa za panzizu ushano kumachibese. Tinga marati na titive mpangwa za ansofa. Pizu iso na nchina unyamaronda na pida kwa tefe, pina pikali ntando mpaka nzizu utandatu kumangana waya, nzizu nafunefi kupita nchivirano wa maputu, tivi mpangwa za misasi. Tinga marakuwa mpangwa za misasi, panzizu sere na mapini mashano. Tinati TV mpangwa malongero matatu. Tinga mala pa nzizi ufemba, ndi mpangwa nchivirano maputu. Nzizi ungekuwa na ufemba na mapini makumashano na mashano, tinati siye mpandu kulimwe, kulianza tu malongero chindao. Ife, ndife malongero chisena, pera ira tome na domingo jandisena.

0: nda pidoratan pepi.
1: Ninji.
0: Piambuya.
1: Ulipasala kuona minaturato?
0: Sipepi tai. Mungu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani mnyumba ya mpondo. Icha.
1: Unachita kubala.
0: Ngabe. Iye anakala wakufasa kuenda eka.
1: Usafuna kuchita tani mpapo?
0: Unamangisa fia utali kutiapatire pakukwira.
1: Ukoneka kuti nziru nenja didi. Tende, tika mfunzi tuwera tiziwe. Ndikubili zingazi nafunika, tuwera chitome kukoya pangono pangono.
0: Tepa ndi hukumerwa, banja yatu, ya kufirano.
2: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchivirano na misiri ukumanga nyumba, kufukwe isalanganira pya unyai mzinda ukutungireka. Penu, patike wiku cha ndondondo wabasa na kumanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika kukala nayo. Awa ndi maganizo a utongi wa Mosambiki na Ayash Ipe, Njivirano na Misoka ya kuyanjana nayo.
3: Kamu ni 40, utwa smartphone wa Tecno. Kamera son wa 50 megapixels na nkwardado wa dihido kurusa foto chukumasiku na chukumasikati. Flash snapper ya kurusa mwadidumweni panzitu pangono na inteligencia artificial inachita kufezera makali wako. Kamu ni 40, basiani kutobola, mbosia inteligencia artificial mbipatabasa. Tecno, mfendo kutoma wa smartphone mu Afrika.
4: Kunungira kwenchi kwa didi?
5: Dimo mwene, di konore.
4: Ulikuchita sopa, tai?
5: Sopa? Mbana dalonga kutini kuchita sopa?
4: Mpapo, weka konore. Konore asai kwa sopa.
5: Ndi pyande, mbonyi konore, mkabi kwa sopa basi.
4: Tai?
5: Chibisubisu cha chakunja changa, nja kutini panu mseka konore mpionsene. Mpunga, kisai, mzuzi, chimbamba cha kufungazwa na nyama. Pionsene pisa nungira na kukoma.
4: Zindikire kukoma kukuru. Ponto, chita cha kujia chako, chikonde kalikira na kunore.
5: Ei, ulikuenda kupi na kuchangaza kumseni?
4: Ndakusia, ndikuenda kunyumba, ndikuenda kachita chisai na kunore. Ndaenda.
5: Ndipandu ya kukoma na kunore.
6: Tropicalia. Quimba Sufala. As vozes dos nossos artistas numa só parada.
7: Vem aí, Coimba Sufala, a maior parada de música desta província.
6: Coimba Sufala, o top mais top da província na Rádio Moçambique.
8: Concorra para ganhar valiosos prémios da parada musical Coimba Sufala.
9: São da Rádio Moçambique e parceiros.
10: Kunyumba kwanga, nizakaa na makala wa kululupa. Kangwa saverana na pionseni pinapika ini. Akululupa mwadidi, anakala na ndawa ibozi basi ningapika. Mkia didi,

uchesa wa mama Fatima tinanzi izushano kuma chibese na mapinde makuma tanda makuma tatu na manai 5 horas na 34 minutos mapera mbira sanza mbatifeni kuimba kwa isa uminazos

Timi zebando dinante tivimpangwa za misasi. Tamara kufa kuimba kwa leao, chinchino ndinyakalobu.

0: nda pidola tani pepi.
1: Ninji.
0: Piambuya.
1: Ulipasala kuona miradurato?
0: Si pepi tai. Mungu wakulamala, wakufamba na njinga ya magaleta matatu. Anapita tani mnyumba ya mpondo. Icha.
1: Unachita kubala.
0: Ngabe. Iye anakala wakufasa kuenda eka.
1: Usafuna kuchita tani mhapo?
0: Unamangisa pia utali, utiapatire, pakukwira.
1: Ukoneka kuti nziri nenja didi. Tende, tika mfunze tuwera tiziwe. Ndikubili zingazi nafunika, tuwera titome kukoya pangono pangono.
0: Tepa ndi kukomerwa, banje yatu, ya kufirano.
2: Kala kuti usafuna kumanga nyumba ya pondo, pita nchifirano na misiri ukumanga nyumba, kufukwe isalanganira ya unyai mzinda ukutungireka. Penu, patike wiko cha ndondondo wabasa na umanga manga. Kukala mundu wakulemezeka, ndi kukala na nyumba ya pondo ya kulika. Mpia kufunika, kukala nayo. Awa, ndi maganizo a utongi wa Mosambik na Ayash Ipe, mchifirano na misoka ya kuyanjana nayo.
3: Kamu ni 40, utwa smartphone wa Tecno. Kamera son wa 50 megapixels na guardado adindo com safoto chukumasiku na chukumasikati. Flash Snapper, ya kuhulusa malidumene panzitu pangono na inteligência artificial inachita kukezera makaliru wako. Kamu ni 40, basiano kutobola, mbosia inteligência artificial mbipatabasa. Tecno, mfendo kutoma wa smartphone mu Afrika.
4: Kunungira kwanchi kwa didi?
5: Dimu mwene, di konori.
4: Ulikuchita sopa tai?
5: Sopa? Mbana dalonga kutindi kuchita sopa?
4: Mpapo, weka konori. Konori asai kwa sopa.
5: Ndipi andi, mbwenye konori, ngabi kwa sopa basi.
4: Tai?
5: Chibisubisu cha chakunja changa, nja kutene panu nseka konori mpionsene. Mpunga, kisai, msuzi, chimbamba cha kuvungazwa na nyama. Pionsene pisanungira na kukoma.
4: Zindikira kukoma kukuru. Ponto, chita cha kujia chako, chikonde kalikira na kunore.
5: Ei, ulikuenda kupi na kuchangaza kumsene?
4: Nda kusia, ndikuenda kunyumba, ndikuenda kachita chisai na kunore. Ndaenda.
5: Ndipandu ya kukoma na kunore.
6: Tropicalia. Queen Bersu Fala.

0: lizizi wakufotokoza ujesa
1: siku za sabudo panzi zu tegato kumauro na mapindi koni
0: Bweraniko kulimwe henya kutivesera pano paradi Musambike tafika nayo programatu ya nkesa mbozi lero takimeresa nkesa wa muno provincia sofala zikwatu ino ya Musambike mbiti sati kaenda kusogolo ninga mulikubva mautali alikulira na kutali ife mpyadidi TV zina ya mumbo
2: zina ya mumbo ndiganizani Marcelino
0: Ganizani Marcelino ndiye halimuno zina ya pawimbi njipi?
2: Amazing boy.
0: Amazing boy. Ngupeka anji makamaka.
2: Amazing boy ngulongera mamuna waku zizimikwa.
0: Aha. Ndi mamwene. Apo ife takuchemere sabano pa studio Radio Musambike. Toero kutitikiti makane na iwe na tangwe ya mabasa kwa kuimba. Kodi nzeruzeza za kuimba ganizane zaburu kila papi. Zato marini.
2: Nzeruzeza za toma ine ndili mwana. Mwachumumu ndikaka mwana. Za ine... Ndikatandambu za kumenya maviola, kuchita maviola ndeka, kuchita, ndikachita na magarafa, na, ma, na mashinda, ama janela, o malinya ngambala za, ma, za saka. Ntao indikaluka, ii kwa tamuti na garafa. Bandi chita viola. Ikabukambo soni ngana zezi.
0: Ndimo mwene. Nzero za kuimba za bulukira pa wana.
2: Wana wanga.
0: Nalero. Apo tipange basi ganizane peno amazing boy. Bulukira pe pale nachino wato malini makamaka kupitambo studio kwenda kagravare nyimbo.
2: Studio kutoma kupita studio ndatoma 2021 mwezi wa fevereru data 12 atena lero
0: Bulukira pepale na kino waimba zingasi ja damagravara
2: na na kusoeka kwa muntu mbodzi nyakunde pedza para nyimbo zibuke za kuchena za didizene ndagravare nalonga tani Makumawiri.
0: Zezi zama gravaro pionsene. Ndimo mwene ndi nyimbo zizinji enye kutivesera muno tirikucheza na mbozi nchesa wa ino zikwatu Musambike ganizani kasi nikupangeni kuti ganizani ndi mpale mbozi wa chipapo vikuluka kamwe kodi wabalwa kupi ganizani
2: ndabalwa nyamatanda
0: leru limunu mwenzi ndobera
2: E verdade.
0: Mbiti sati kaenda kusogolo na makani atu tikafuna TV nyimbo ibozi. Tinatoma na ipi tiswairi tando?
2: Tinatoma na... Ninga wandisira mpeti.
0: Ninga wandisira mpeti.
2: Yes.
0: Ine wa imbirani makamaka nyimbo ine?
2: Nyimbo ine ina imbira... Ale anyakundifesera, ale anyakunditerera. Ndikuona kuti sini nde kataya lipombo mbozi chino. Ninga siro mpeti
0: Tiveni nyimweni chichinubana

0: Ishi. Taiba nyimbo ya kutoma ya Ganizani, Amazing Boy. Siani ni kupangeni kote Ganizani ndi mbozi wachipapu ninga ndalonga kale kote ndi mundu kote iye na mani nsikero kuona mbwenye langanani basi ne ada sika pansi pieno ada salanduli kutini pano ndina mani nsikero kuona yanga inakale kwenda kapemba antu kote Ganizani chipapu cheche chokuti iwe mbukala mundu na mani nsikero kuona usamenya viola usalonga chingerezi usachova njinga ndakuona
1: mchitabasa
0: usachova njinga kodi chipapu chechi mpambu zezi saburukira kopi Ganizani
1: mpambu zezi zisaburukira kote ine ndazitso kwala natanguri kote nkabe kuona tai entao mpambu ini ndinazo kote ndifudze piripuri kisogolo na chizungu sechemera
0: barira
1: aha
0: Iwe mbubondo usamenya piano.
1: Ndisamenya mbu piano tambi. Para ndipangize mbu anzanga kote pintu pidamalira pano basi tae. Tinakosa chitambu pinango. Mesmu sen kuona.
0: Ngupeka kuti kuona kwa kufunikira makamaka ndinzero.
1: Ndinzero. Mapalasa.
0: Alipu andu anaona lero na masu mbwenye. Alipangira alikupemba jimola.
1: Isu.
0: Ndi
1: mumwe.
0: Mbwenye iwe ulikufunza nzizi ninganono.
1: Ndikufunza nzizi ninganono.
0: Pionse ni pidolongefi hapa usapichita.
1: Ndisapichita.
0: Langane nipano masu ndiri nao mbwenye gitara. Nkabi koza imba bani. Na pia nwene nkabi koza kuyimba.
1: Mwetita bani.
0: Ndina kusaka undifunjise mbo panango. Ndifunze mbo kuyimba gitara.
1: Nkabi pumbawe.
0: Pepe mbi kupasa luso panango na tivesera nzizi ningano uno kunyerezera kuti ana manensekero wa kuona pintu pyanga vya ndimalira Ganizani alipano akupangiza mbumba kuti kusowa maso sukumala kwa pintu tai nkutoma kwa pintu pinango apo Ganizani nyimbo ine makamaka ukadaimbirani waiimba tangia chinjanji panango ukalina ntsikana kwa dakusia
1: ngabe nendi kana ntsikana anga adandisia tai soki nembo ndini mtu nyakunyerezera maningi.
0: Ungakalaweka.
1: Epurisu natangweneyo nyimbineyo andifikira nsolo kuti ya tani kutine ndimbi nyimbi nangu kuti ntsikana ndaona nayo pakati pa mafere dipozi iya enda siku ndisire chintu chibodzi nina numero yake ne kuna kaliza tamenti kukudziwa kungabeko tani anzanga ala nanditerera naivesera tani nyumbine anakomera naye tai dipozi ndapichita kuti pichitekele
0: ndimumwene ife tavesera nyimbo kusanzaisa mbumba munu mu studio ya radio Mosambiki tachemeresa Amazing Boy nchesa wa ino provincia nchesa wa munu zikumwatu tive mafala mangasi bulukira epano pa studio ya radio Mosambiki apo Amazing Boy kodi nyimbo zako alipo anakupedza pakufuna gravara

0: natiwanga ndisa kwaniso kugravara.
1: Kodi tilonge kufika kwa kumuno mbeira kubulukira nyamatanda chida kuzesa ndini nji makamaka.
0: Chida ndizesa makamaka kunu kufunza.
1: Kufunza?
0: Kuti ini ndifunze.
1: Tepo libuku ya jingasi.
0: Ndiri buku ya achi nomwe, nove.
1: Aha, ya chifemba, nove ni femba.
0: Ya chifemba.
1: Ndimu mwene, pana angu upangembu wapare ananzero zo kuti angawona kuti wa njunu mwalimerwa kutamangira kwenda Kasemba Mbaleka Mabuko. Unapanga nchi?
0: Ini ndinapanga kuti lekani tamangira pepiri tai, lekani tamangira kusemba tai, natangwere dipoze ya kumala semba, ja munono kuti munafuna pindu dala para muchiti kuti kondisonzi zanu ngata irisa.
1: Sakape kunense.
0: Sakape kunense.
1: Ndimu mwene hife munu tirikucheza na Amazing Boy. Apo hiwe wabwira kafunza, chakachinu nchachingasi munu mbeira.
0: Chakachinu nchachi ndi naungata ndiri. Hachachi deshi, chachonze.
1: Ngabi tilonge, munu mbeira, unapia kwa kumi?
0: Ndimu mwene, deshi 2015.
1: Wa?
0: Ah.
1: Ndiwo munu yo.
0: Pazi ndakula munu.
1: Ndiwo munu mbera.
0: Mbera kachia kwa munu.
1: Apo nyamatanda saindako kaona umale.
0: Ndi saindako. Ateki ngulongera kwa timuzga zanga ndisa busira kwa ikuli.
1: Wa? Produtori ali nyamatanda.
0: Ali nyamatanda.
1: Kwa dimbani?
0: Ndi Zuelson mwishudu ya Aaron Swag.
1: Aha, ndimu mwene. Hapa makamaka tu tadzera kutitivesere nyimbo za kusiana siana, nyimbo zako ganizane. Hapa tinava nyimbo ipi?
0: Hapa munava nyimbo idabusene chinchinu ya pale kwa mwapale sa kusharma ningi jogare jogu diazar. Sachemiro tepo.
1: Maviatori.
0: Maviatori. Aha. Ndi natenta kuimba pangonu pano hapa para ndi moda kufundisa pale kuti mashogwaniwa bwera kati
1: zungu. Bodola makariro.
0: Aha.
1: Chifeni.

0: Rádio Moçambique se fala.
1: Tamazo wa masoko wa vila Maputo, omkati monyika na onyika chokunja ngondi meshimaji. Nguwa mnyomba jakwana gumi no mseso mtandatu ndijo dezi yoda jinoseji minutuj. Mopina mbele mweputana nyumba mpepo ndiyo Radio Moçambique muna msofala. Ndili kushanda no mshini mkulu ni jamazana matatu. Makuma nungo mwena mwena mwena jama vimpo pakati. Makumi nungo mazana masere. Makuma nungo mwena ntatu imatanyo shikumisika shonguwa. Mnika zinjo pasirino, tiliku zika nko mshinjo internet, jo www.remi.co.mz. Rakada hasho ndakuti nwa nupegeja mkano, kuna komandi mapolisia mwenye provincia Sofala, baba Malitu Peral, kuitia vati sumulide ni rini mshakanyole hongo mapolisia, kuvira kumpiru kwa sumana, zihungu, saka zamba kweja, lonye masuno. Ndishiti mangwa nani baba Malitu Peral?
2: Mangwa nana kanaka kunumesu mpukira mkono, mangwa nana kanaka kumjimu baba Fernando Teu, Teu ya kufa kumando mapulisi ya munu msofara, kutimu zuzisi maningi maningi shakatika kufa mchishanda kanyamasi, iwana mapulisi ya kufa mchishanda kanyamasi, wawano kutalira ndawa mbili, ndawa ya kutanga ndawa ya kaitika munu mbera, shaita kuti vantu ukushata moyo, iwana vaenga no mfuti wakwanisa kwenda koba nyumba jo kutengesa jiro shakaitika maninga mani kumtundu bairo nyamizwa besi mprimero bairo kumtundu o ceramica ndawa shpiri shakaitika kuti ingozi yomaji shakaita kuti shate yaiva yaifamba mkuma yaivie munu mbera shakaita kuti iona yakandondomera vantu wasere wakwanisa kupona muntu mumwe ndiyena watamika asati waoneka. Tinotanga kubuya ngondawa shakaitika maninga maningi munu mbera. Shaita kutindawa yombava. Shaitika kutishitu bera pamukuwa kukinzola. Njiku makumawiri numbiri mwijuni golino. Shaita kutindiona njiku numkuwa ukutuwa polisia waashira masoko nukutalira kondoyo kushkwadra. Shaita kuti ndawa hii indawa yombava. Ndawa hii yakaitika pa mkuo zoito ora nchiku makumaviri mwijono kurulino. Shaita kuti pa nyumba langana kutiloja. Inovanika maninga maniku mtuntu o ceramika. Vati ku ceramika mercado vea. Shaita kuti kubairu vejesi mprimero kunyamiswa. Shaita kuti vantu wukutamba kuzika mtengwa kona azikiswe. Shaita kuti wona vantu hawa wukushata moyo. Baenda kukuhina mkati muloja, eduru kubuya walo, kukuhina mdomo, ivona vaenga numfuti, mfuti wati mchizungu presao ndi ari. Baenda kutusa munu uloja, mundu wakabawa munyika yu Bangladesh. Kajita kutiena sinalaki ndi MD Naziri Houdin, mundu umakolo makumatatu matatu kubawa. Kajita kuti ivona kashikapiri, wakwanisa kwenda koba mali mtengwa kona 240 mili mitikaji numa mtelefone matatu o marka Itele Redmi kashikapiri iwona kakutiza rasete kutiva polisia shashira masoko laenda kontoyo kutivaende kuona kushoni wazisi kushoni kushoni za kaitika iwona wapera kutala proses kutiproseso ene jina norikana ngoti iwona wakutaka vantu watuma vantu kuti vantu hawa laende kwa chake iwona mambava ngoto shwaita shundikana kuti wona wabatwe wakabatwa wanozo ondikana kuti wavise mali cha wabawalo laende kupikeje munu wajo shwaitikao ndau jimwene ishwone shwale shwaita kuti wapulisia wakutaka mazano kuti wakwanisi kubata vantu hawa ngoni ndi vantu wavia no hilo jukutuwa vie kuzo vuya muno mutaundi obera nangani mprovisa Sofala mwese mkudanijua kutimugale vantu wakuonelera ushoni vantu wakutimukato ziwe kutuwala kwa api vantu muende kwa vunja mapulisia ngoti nyamasi wala kupanya msuo jolosha mangwana wanazo kupanya msuo jovantu wanazo mkuhina mnyumbe wa mtu kwenda koba kutusa na mfuti, iwewe au zogare no simba yokuti unozokwanisawo kunzenga vantu tinganava mundikana kuenda kubvunja mapolisi mukutawaona kuti vona vantu abate titame kuona ndava iri yese ngoti izvari zvashata maningi tibuyewo ngondava yengozi tata kuzikuoneka ngozi yomushitaka nobonga zvikuru maningi kuti ngozi yomushitaka ndiyo inouraya vantu vazhinji muno munyika kavaita kuti yaoneka ngozi ngozi wanje mumaji izvaitike kuti shati ndiyone yondondomera zvaitika maninga maningi mudistriti yomwanza zvaita kuti pamukuwa usetu orange kumakumaviri nomiri muchiunu kuri lino vapurisa koshara kuti fulvyari vashira masoko zvokuti uku kwaoneka shati yakandondomera izvi zvaitika pamukuwa ukatorzora chikumakumaviri norimwe mujunu guri lino zvaita kucentro yokuveja vantu inooneka kumutundu vhulane zvaita kuti apo ngalava imwe dangani shati zvazoita kuti iyona yainga nomutori kunja zvaita kuti iyona yabva kucentro yatabuya wari yaiviya munombera vaguma pa ivona vainga vatwara vantu mupfumbamwe vantu ava ndivona vantu vaiveja kavaita kuti mukati mwainga nomamukasha onghara dangani muchizungu atikarangeshu gumi vaguma pandau yakaindika ngozi zvaita kuti iona shati yari yazoviya bimbi mwene yakakura maningi kakutondondomera iona shati iwari zvazoita kuti dhuzi paingaona shati rimwene ivona vaenda kutsvaka mazano kuti vakwanise kuponesa vakwanisadi kuponesa vantu vasere zvazoita kuti muntu mumwe aazi kuvanika zvazoitawo kutama kuonika zvinotaticha kuti dangani munthuwu achawaniki nuhomi iye namunthu akatamika varo zina rake ndi Augusto Mafuka vainga namakore makumaviri nomasere okubawa zvaita kuti iyena watwahwa nosimba rukumwa kwaenda azi kuzoonekazve vamweni vasere ndivona vakwanisa kubatwa vaenda kunja kumaji ngondava yenyu ngondava yekuti nchiku intoyo kwainga nochipepo chozvazira kuti vantu havazi kukira kushoni kubva mwanza kuti vaviye muno mbera zvazoita kuti vantu vasere ndivona vapona munthu mumwe ndiyena aazi kuoneka kavaita kuti vapurisa kushara kuchifuruvyari ivona ngondava vaenda kukumbira vamweni vamweni okonselho mamembro okonselho kunthoyo vamweni novantu vanotonga vantu vanoenda kuveja vari kuenda kutsvaka basa kuti vakwanise kuenda kumutsvaka munthu wari vazomuwane ngoti munthu anodikana kuti vaende kovigwa kushoni kunofamiha yese ichiziva kuti ngana vavigwa pakati kuti ndizvona zvatonazvo zvakaitika kupera kusemana tikumbira kuti mwese mugare makangwara ngoti tiri kuona kuti vantu vakuda kuti vabe nomushobo umwene kufamba nomufuti kuti vaende koba mamurozha mamusitoro mudikana kuti mungware muvaone vantu ava muvasungise ngoti vantu ava vanozojaina vanozoenda kupwanya ndau zhinji vachiba tikumbirao kuti mukafamba fambai nohwiro maninga maningi vanofamba nongalava vanofamba nochinji noshati mmaji umuwari mudikanawo kuziva kuona chipepo ngoti radio arikwanisa kubuya kuti nyamasi muchada kubata kuenda mmaji ngoti kunozooneka chipepo mudikana kuziva kufamba kwakachena mutambe kuona zvese zvakashati zvakaitika varo tirikudaa kuti mwe munofamba mushitaka kuziva kuoneka ngozi rese mukagana uhwiri kuziva kuti pakati poshitaka indawu imwene yakashata maningi vantu vazhinji vanowanja kutamika ngondava yongozi inoitika mushitaka nyamasi mwenganeni maJohn Peralt tinozonana mwari wakatipekeja simba
1: zvakanaka ofisiare Malito Peralto tazwa nzvini zvakanyorehwa tazwa basa rakaizwa ngomapurisiya kuvira shishanu sabata dimingu zihungu saka zamba kuyeja. Tinotenda shukuru baba ofisiale Marito Peralto. Tinoti basa ngaende pamberi. Tinotenda shukuru kwasho takuzoona na mangwana pangova joshe devecheso.
3: Masoko ayo
4: masoko matcha anosumula zvinoitika muno mprovincia.

achikata fungisano ano masokon, tau fungisano soko linoti, motengo ono kwa napo mwenoko pindirija kuita juri rongo muna, ndi motengo overjiji. Vanudikana kukorondwa rakanaka, ndi wapira kunyorewa mwino provinsi ya Yosofala. Vakada kuita kwa mweza nison, nokwela akirira. Kuna kunduza kuturujika kushiri shimwe. Chowa jiji, vana vadoko, nunde wajuku siyana siyana, vandikana kukurondwa rakanaka, ndivon vakapela kunyorewa. Vama vajiji, ndivon, vana kundevo, jukulika kuhamba kana kufamba rakanaka. Vama vajiji, vana ndevon, jukulika kunasa kuzwa rakanaka. Kuzuti vama vajiji, vana kundevo, jukulika kuvona rakanaka, kana ndevon, jukuburubori. So kundia penembele ziviswa, ngomusha nusho sumana. Kakushirekejwa, kuzuva roshijijon apashikana.

0: anyakumva bwerani kutabwera pa mhangwa zathu zansiku lepa kutoma tinafa mwancigwagwa tinakupangani fano kuti akhala chisidi pachemba muno sofala hali kulonga kuti kukanana kwa pinyama pyamsanga na anthu kusweka kwa mazi na kukhonda khala mwadidi misewu yakufambika na metokala na unango didi pepe ipsapingiza nsiku na nsiku makhaliro mbumba anatoma pansiku chipose pano pa muno sofala mabasa kugawa ngarade za kuchera rumwa na imbo tikwanga mariri mishiketera anafuna pesa kuna ubaro kupiringana apikwi maza na mathandatu na makumanai mabasa ali kuphatwa pakusaka nzeru za kuchalira utenda nyampwanda malaria pembichitika apansoko ndala frelimu mkati mwa nyumba ya nyamwambo muno munzindo beira muno sofala ndiwo ali kupumba utongi wa nzindo kutongereka kwa beira thanke ya kubudukira pa kumvivinisa udidi wa mwinji kumichini ali kuphata ndi nzanga George Barros nanga ndinishwa kisombe Kani naife. Pakuto manazo mpango na upangano kuti akhala chiri pechemba. Kunkuliru kwa provinsi ya Sofala. Ndiyo wakulonga kuti kukanana kwa anthu na pima piansanga. Kusweka kwa mazi ya didi. Ponto na makaliru kuipa miseu. Ii, ndi miseru ya kutisa. Pingiza makaliru wa mwinji pansiku na nsiko. Pereira tome.
1: Akhali a district chamber muno Sofala. Alikupemba kuli utongi kuti kukapulana anthu na pinyama kusale nduli. Kuswa mazedos na makolongondo anagumanika misiu. Penepi, ndipena pasa kuti anthu atabuke nsiku zonsene, pontu utambaru kwenkabikoneka etangwe wipi ngonono. Akapironga nsiku ya dimingu zulish, pakati pakukumbuka nsiku ya distritu ya chemba mwajimomo pida maru kubanda. Piaka makuma tandatu na pisene pida maru kupandwa distritu ya chemba. Kumbukani kuti alkulonga. Kuti mabasa ungumi kukabi kutambaruka. Na kuti andu angaduwala matenda wa kugoswa. Asa tamangira kaya na mutarara mprovincia teti. Kaya provincia ya Sofalenu. Mbwenye penepi pirkuzesa madudu makulu kikamu. Na kuti andu alkutamba nyato kutibera nuzawoni. Akali ya distritu eneri. Alkupemba kuti distritu. Tuwera kuti tambaruka isafunika. Yuoneke mpavu ikulu kikamu. Mbwenye pangono na pangono. Ikubuluka pa ucherengwe wanziza na wanziku. Batuvenu mafara. Tirikuona kuti chemba alikututuka pangono na pangono. Kale na kale, pakalipo banku pano tai. Lero ilipo banku. Bomba, tina bomba, tikulonga mbuto ya kumwesa mafuta mparafini. Tikupemba mapompa, kwa tuwane maze kupanyota. Tisi ensambo kwenda katunga maze nzandeja, mbitikapura na nangona. Tikupemba mpondo mbuto za ungubi. Kwa kuti antu apumi pangono nyato kwa kusasemira kwenda distritu kaya na distritu mutarara. Pia ipa.
2: Ziko na ziko, matunela zale wangu utingona zile. Kukombe ule, tikundi kwenda kwa.
1: Awa tuwakali mafarangasi mbumba akale distritu ya chemba balonga patangwe ya mikamzu inakumanika kwenye kule. Mwachibwe mtu umushtadoro wa distritu ya chemba mbuya bentu zeka. Alonga mbasimba kutandi utamaru kukuoneka mbwenye pangono na pangono. Mbwenye utonge ulikugumanika na mpamfu ya kutitimizi panwa kwa nisikuchimika mapomba na kufuka michera. Tuwere kutiantu apumi nyatwe kwenda katunga mazi nzembezi makapura na nangona. Mbatuwenu mafala.
3: Como distrito, nós temos estado a constatar crescimento assinalável em várias áreas, como na área de saúde, de educação, no nível...
1: Liga distrito que não te tirongue kuti tirukukura pangona pangona. Utamaru kukuoneka, mabasa a ungumi, mabasa ufunsiro, ande, tinao madodo mangasi mwenye pangona pangona. Tinati tipandiri.
3: Desafios que temos é a implantação de sistema de maior capacidade para que a nossa população tenha água em abundância.
1: Akarma fala mbuya Bento Zeka, mustadoro distrito ya Chemba, baronga patangwe ya piripina funika kulimbomba.
0: Tiango nsakulonga kutipansiko ya chiposi muno sofala mabasa balwa kutetome, akuga wangarada kutualuma na imbo, mbwenye anati atendeze anthu kupiringana pikwi maza na matandatu na makumanayo ubale mabasa lukupauta pakusaka kuchalira utendo nyampwanda malara Pereira tume.
1: Anati atomwe nsiku yeleo pano nchipose mabasa aku tambiriswa maredi mushikitera tukulonga mangarani kulimbumba ma distritu sena ino provincia ya Sofala mbapambula tu distritu ya Beira. Kumbukani kuti ubale wakupiringana epikwi mazana makuma tandatu na mazana manai, ndiwo tuonafuna kutambiriswa mangarani. Tuera achalire matenda anyempwanda malaria. Beira, ndi district inafuna kusiwa pakhundu pangono mbwenye ma district anangonseni 12 muno nsofala anati yatambiriswe mangaradi ningakulonga kudachita mbuya Belio Castro mbakhala tusukulire mabasa a ungume mwinji pano pa sofala alonga kuti pyonsene pemala kusasanyika twera kuti mkati mansiku zishano basi ena anthu akwanise kuchita mabasa kutambirisa mangaradi kulimbumba. Mbuya Belio Castro alonga kuti mangaradenewa safunika kuti afike kulimbumba masezi kuti mugumanike anthu anango anagumanika mbakhala kutalika kamwe mbwenye anthu anafuna kugawiza mangaradi amala kupangwa nzeru zenezi asadziwamo anati afambe mpaka pisa pekutalika. Alongamba kuti sakufunika kuyeuza mbumba akale anthu ukubvera mitemo mbagona mbwano mangaradi mushikitera twere kuti akhonise kuchalira matenda anyambwanda wa malaria mbativeni mafala.
4: As brigadas já foram criadas, o dia de ontem foram reservados para garantir o pré-posicionamento das redes mosquiteiras ao nível das unidades sanitárias.
1: Anya Pizera, a mala kusasanyika, kuti onsene anthu atambire zulu, anthu akagumanika mbuto za ungumi, kuti angamala amwadzi, tinati tifambe muzi na muzi, kuti anthu onsene akonde kuluza mangaradi. Apo safunikambo kuti anthu agone mbaro mwa mangaradi kuti kuti atunde nyambwanda wa malaria angachita penepe anateti pezekeka.
4: Assim que a equipe for a passar e distribuir a rede para a população e que na verdade possamos aderir.
1: Awa tu wakali mafala mbuya Belio Castro mbakhala tu mtsogolera wa mabasa a ungume mwinji pano pa sofala mbalonga pa thangwe ya mabasa kumadzwa kwa mangaradi lero tomera lero nsiku ya nchipos kuli madistritu onsena ino sofala
0: pembe chitika apaso kondala Frelimo mkati mwa nyumba ya nyamwambo muno munzindo bera muno sofala alikuphumba alimiriri ya nzindo kutongereka pano pa nzindo bera thangwe kuvinisa udidi wa mwinji perera tome
1: ndale ya Frelimo muno province ya Sofala iri kupumba mbava kuli nzindo kuzitongereka kuti abvivinyisa motokala mpendaka dzengedzwa provincia ya Tete. Motokalono ukachitichita mabasa a kutendeza mbomba alonga kuti motokala mbodzibodzi ukadzambophatiswa basa kunzinda kuzitongereka mbwenchinchino uri kugumanika namala kuguliswa mprovinsia ya Tete. Ninga kulonge kudachita mbuya Manuel Severino mbozi anachita kundi ya ndale Frelimo bukira pano pabena alonga kuti uno ndi uyipyo kuti bwerani mudzaone ndale ya MDM ulikuza mbu mvivinyisa pinthu pidzinje mbwenye pidakwaniswa kufitikidzwa pikumbioneka pakwecha pekuphenekera nkuvivinyiswa kwa motoka pene pepeipa mbuya Manuel Severino akapironga pa maguma na akwata mphangwa mbalonga pangisa piri pinadziwewo pidaonawo pyauyipi pinachitika pano pabena mbativeni mafala.
5: Sucede porém que funcionário, por sinal, motorista do Conselho Municipal, levou esta viatura e vendeu a
1: mesma provincia de wanzinda wakuzitongere kapano papera, aba motokala, mbaenda kazengeza nzinda watete, pia ipa. Uku, mkupangisa kuti nzinda uno wa sofala wapano papera, usatongwa na mambava, pia nensa kakamwe. Tinapisumu ngatani, na kuti iyo ndia anatonga nzinda uno. Mbwenye peipa.
5: Pela informação que detemos, levanta-se a possibilidade de existência de pessoas no município da Beira com o rabo preso.
1: Mbwenye, ifembo tavambo kulonga kulechita nkuluku nye kusugulera piombo pia museu kundi kwa nzindo kuzetongere kati kulonga município pano pa Beira. Alonga kuti tai, sionsene apatabasa anzinda wakuzetongereka, pondo tilonga kulokula nye kusukulira nzito kuzetongereka, anansambono kufivinyisa pia mbotai. Mbwenye, tikulonga pakwecha kuti ndimu mwenedu kuti motoka wa mvivinyiswa. Adapichita penepi ni mtu mbozi basiene, patibasa wa nzito kuzetongereka. Mbwenye, pionseni pipiri manja mwa anya kutonga. Mapulisha kufufuza, ifi tapitulira kuli anya kutonga, anya kuzofufuza, tuarukutia patisa basa mitemu. Mbwenye kupumba tonseni apate basa anzenda kuzitongere kapitai pia ipa mbativeni mafala.
6: Na verdade o funcionário teve essa ousadia de fazer o uso indevido da viatura que estava feito nossa
1: mandimo mwene ndikuti mphate basa akatekenya motokala ku posto administrativo pano pa Beira mbakhala mphate basa kwanzindo kudzatongereka iye amvivinyisa motokala ndimo mwenedi iye alonga kuti motokala kugumanika mbusasanywa mbuto inango ibodzi mwenye atomasiyiwa mwenye pansi mbachemereswa pontho mbasanywa iye akhala na madono kuti apichulule mphyanji pidachitika mbwenye iye anati achunyuswe na kuti pyadziwika kuti iye abvivinyisa ali motokala pyachitika ndimomwene
6: teve dificuldade de fazer explicações claras para a instituição e a instituição
1: awo atu akhali mafala a mkulu m'bodzi nyakutsogolera mabasa a pyombo mbuya Sandy Carmona pa nzindo kuzitongereka pano pa Beira mbalonga pa thangwe kubvivinyiswa kwa motokala m'bodzi
0: basi anyakuvu fembo tafika kunkhomo nazo mphangwa pakotoma talonga kuti akhale a distritu ya Chemba kunkuliri kwa provinsi ya Sofala nzizono ndiwa kuti akudungunya thangwe yakuoneka kwa kukanana kwa Anthony Banyamapya Nsanga kusweka kwa mazi adidi makhaliro kuipa misewu pepi na pinango ipi pisapingiza makhaliro a mbumba pa nsiku na nsiku pa nsiku chiposi mabasa bala kutatome muno Sofala akugawa ngarada kutakala mwana imbu toera kupezera kuna ubalo kupiringana pikwi maza matandatu na makumanai mabasa lakupata toera kuchalira utenda wa nyampuanda malaria pembi chitika talonga kuti ndala faralimu kati manyumba ya nyamambo muzira kutonga pano pa Beira muno Sofala alikupumba sogolere anzinde kutongere kwa pano pa nzindo Beira thangwe ya kubulukira pa kumviviniswa kwa udidi wa mwinji kumichini apata ndi George Barros nanga tunishwa kisombi salani
7: Mphangwa za Sofala.

Baraniko Vesera Radio tukubukira yifi ya sena lero nsiku makumere na zishamu zantande na gongu chaka ndichino cha pikupere makumawire na pitandatu tilipakati pachiposi chakumalisa na ntanda ino ya gongu. Asena lukubukira tukuti tukupasireni programe masinzikeno pangana kuti nsoka wa Liga Sportiva ino sofala wamenya pansiku ya dzulu nsoka wa mashakeni pakati pa masinzikero a Mosa Mbola. Takupangani kuti nsoka ungono ino dzikwati Mosambiki subit za seti uwapembera nsokono unatu klinantu pakati pa mundial makauno. Teshtu lupungwe ya menya agejo spesiajo. Zitatu kuna teshtu lupungwe, disi pakabu kuna agejo spesiajo. Pontu, nabangana kuti Mosambola anate limiri masumana mawiri, tura kuti apasinjira tasa di Mosambiki na data FIFA. Zine zovesera radio na zinangu zinajira mpangwa zatu nipano zinanga ndine nishukari mwesha masikate didi.

0: Talonga kute insoka wa teshu dupungwe wa menye agye jespesiaj kale masanzeko la jornada ya chinai. Pansiko ya sabudu, teshu dupungwe pangula na tambo kute ya menye agye jespesiaj. Pakumala kwa masanzekero, nzatu, Dimingu Paulino, acheza na angasi kutando ya munyava mbalonga batangu ya masanzekero apungwe zitatu. Ageje spesiaj isso ia pakabong tiveni makala jiranzatu dimingu polino
1: ini ni morasima ramu komeno kusenzaya ku kampu ya munyapa mukira kumkwa pera zizampu kumwe ni kipatu tangwe ya wina kuli 3-0 komeno kusenzaya basi pesene kala kupungu
2: kufeka kutichaka chino kuunga na mbambu za kutibirana mzono kupita mistoke nangu
1: komeno kuona na pita musambola kufuna kwa mulungu na enda musambola maji njia njine mkwene musambola asera maana pembera pukwe baka chiriru basi kwa pukwe anaenda kutobolo ne kuwele kuna mulungu na maipumwa anda kutobolo
2: na pereka takuta mwana mkulu

0: pano ushikiba kuno kuti pakaleba matoto pamutumbupa
1: tomba
0: wale tukungulusa mazizi no usiku urukwanisa kukunguluka
1: atikwani
0: kutakula ngo mazizi wa tukudile kunja

Kwaenga kuimba kwa Dorashi mwana kubahwa mashanga kuponera munyika ya Afrika dusole. Pamtundu pashata ngomazizi. Rovira zuva kudaliku mwanamwe. John Chibadula nyamukoko akati makorokoto.

0: Mabos noti vapurukiri vandarikana varaju Mosambiki Taguma itu sumavere keteri ondimi yochindao nyamasi Ndicho na kamushpo wa sasha sumana kana chufiki Upinda konchiku jino kwa nakweta makumaviri na shano Omweju unu wama uwe gole kama uzuri shuviri makumaviri na tandatu Mpurukiri wangu kukunanga kuti mabasa edo siku nyamasi Ndiona hao akufamba kudale ii Samsambi pota kuchonga mijana kama nungoma kana mumbo jedu kama chokusiana siana sulu kwa mumbo nguva aja kakwa nakuta hajo kana vumbamo josiku na mseso jino kwa nakuta maku matatu wakuvia kamutishi pakura masoko edu makuru maji provincia na kwa nakuta matatu sofala manika menengera inye mbane kupera kuona masoko mpurikiru wangu kama nguva gomi josiku imasoko wa shumkati mwenyika nunyika nchangote mechiputukizi kufira maputu kupera kwa ijo kama mpurikiru wangu taku mvia techimupa shirongo chedo kama shinozi mutetembe umwe nguva gomi na posa imasoko msoro o masoko
1: kumupa
0: Anasova kama chesika nguva chakakwa na kuitahajo kana gumi na posa chosiku na mseso kama jini kuna kuita makumatatu masoko gumisira kana ultimo jurnal. Kupeda kwa ijo mpuru kirangu kama taku jamisa mabasa edu mavereketeri ondi imeshindau mangangyo siku nyamasi sofala pomu na manika. Ndini Bartolomeo Funyi pandeko mazwe kumchini jambepo Marcelino Viola. Tritese.
1: Radio Mosambi, ili kumupa, mavereketeri ondimi uchindao.

Shadaru khasho mprokire kamo kwenka kuimbe kwa leo junior mtetembe uyi upano pabera munu msafala. Ndrikuna kutenguwa jedo kamo japuka padadoko tinakumbira kule grefu nko kuti kuno nguva ndi jana hacho kana vumpa mwe usiku na mseswa kamo jana kwana kuita makoma tatu na mseswa umwe mprokire. Zvino takwenda mu provincia iyo inyembani ndidani nche kuna Armindo Masinge azekam kuti sumulira masoko makuru omachi provincia kamo anokwana kuita matatu sofala manika menengera no inyembani Armindo Masinge was not

Usiku wakanaka kumuri mwese vapurukirivu Radio Msambiki msores provinciais de Sofala manika pamwepo no inyambane imkuvu umasoko chitanga ngumsoro wacho kwa za uhu.

Adam porkere kuna kuwa ndicho na haja kana gumi na imu josi kuna mseso kama mchana kuna kuita gumi 23 horas 10 minutos ndi mumpo kana kwa majedo kama tazo kuimba kwa Mr. Nyongwe chite utufu.